0: मम्मी का मित्र आज मैं शिमला आराम के तरह मम्मी जी ने ही ना कोई आराम की तू ना लगा बस तुम हो मम्मी थे और तेरे में भाई आ जाए ना अंदर इस कौन सी चीज से सुबह ली शेख रिनोवेशन तो बोल भाई आ जाए ना कैसा अब तुम को ना कि आपको अब तो जाए ना कि मीटर ना अंदर इस कौन सी चीज से पैसे ने क्या बना शुरू का फा पेन ली कोई आ जाए ना अंदर इस कोई को ना आऊंगा नहीं मुझे ना रंगी ना आमु वही बार एक साथ तेल कितने क्या ने उलू उलू ग्राउंड ने गांडो चू चिकन मीटर की चिल्लर में जगह मुआ जगह ये आ गया कोई गांडो है को कोई जी भी रास है मगर ये लॉस भी चुका गांडो है ना लगने तक लिए गए जो कौन सी चीज है ना ये ना तुम ही मैं भाई शो ना वो आगे रैंप की लार लगती इंद्र है चुलियास में लोगों ने बात तू इन रंग की ना लगी तो वो आगादात में मिले इंद्र है आगे रालाज में इसमें वैसे होता का रामने लिखो अगर वह रहे भी का स्कूल लेजी मोगे रे माया उगो ना गे रहे ताप का फैना कि मैं जी गेले जा रहा मैं लोगों तो वो गिन के मेसन को अकवा जगा सिक्की का आप तीन रे गाव एक की होंगे सिंधिया मुगे नहीं आओ आओ नहीं नंबर सेवन आओ तो फोर्थ सेवन वेमेन रेम्स के मीना आंटे के मी के ना सॉरी के मी के ना ये गेरम को ना इले जम के मुआ मुझे लेंगो कोई ना से सिंधिया को मेले लिले की जनु कि मुआ तो उच्चे की गेर आगे आओ तो आओ कुंगु ना मैं चाल लाने सीन जामु के गोंगे मुआ गेले ना कुंडा की गान प्रोमोशन और कोई अब तक है कोई अब नहीं है अब मुआ तो आप भाई शो में चिरा कोई कुंगु ना प्रोस पे तक तो मन में ले ये तो चाव हुए के लाते को तो गेर वाले ये ग्राल का निगुन को मंगु पुरे ले एक दुबु चिरा चिरा तो अलग ही नहीं चाव उगे एमपी स्टाम माता तो कुछ जो कुको आगेर आगेर गोगावर ने उन्हें मुतागे वे वो रघुवे दिखा जाओ नमति आवे तीन एमपी ने बाय अल्टाई गोंगो यामु वाला फर्स्ट टाइम एमपी आओ तो आप वैसे निकलो है और फर्स्ट टाइम एमपी ने जोने अमावेरे वैसे निकलो है गाजा वंदी मेरियां के इतने निकल रहा है जोन आगेरे वैसे निकलो है मेरियां आवाज नहीं जुगे तो वाले कल्याण माँ माँ के युवा वैसे इंग मस्ताम नांदी जिन्हों भी विषय वापसी विषय नांदी के संदर्भ को मम्मी थे तो वो जाऊंगे से करने का नेशनल का फॉर्मेट कोई आ जाए नहीं मस्ताम नांदी उसको चुनते कुमांग ना साले नहीं ताले ना आप की तूर वो खेल के आनंद योजन नहीं है मम्मी के नाम हुआ जी मैं नाले नहीं कि चाहिए नाले सा हुए नहीं आता वो इसका मकवा फिर तो नहीं है नाग सारे यार बात मोल में नांदी
1: इंगले मजाक वगैंगे बना ब्रूस का ये मुश्किल की तुर्को की चामा ना kipa something na ba ngana opinion etinya ke limba bunge
2: yes
1: paraina tagi ki timida le dollar la ina ki ko na fast nota mana le toski ta stane bana bruce
2: yes
1: ai le dollar la to ma ke ma to ko ta mana ro mu ti ta kunyur paraina
2: yes
1: otar 5 months ta ko ki ko kunyur paraina no ke mpi ma buati
2: to ma katara wo ki gile ni sara eta bang man
1: yes to raita mu tu ye le tinda Gak mahu ketika itu dah 1.5 months, anak itu 2 months exactly.
2: Yes.
1: Ya, jadi kalau pergi juga zaman mana tu kita stay ni, engkau pernah terima nanti hills. Yes, kita stay tu mungkin kita tu nak kau pernah terima high camp, kalau kau pun cuma jadi terima high camp joto, ni tak kau cuma jadi terima kau mungkin lagi kisah landa mak kau bawa, aku ni tak kau cuma jadi bana Bruce nampai sih, terima terima kau kau batin terima tu kalau engkau sertan kau sih cuma jadi bana Bruce, kau tiupnya kau muncit engkau terima kau sih gori engkau sertan kau Anak gua aku kurit dia tak konyol cecang bana Bruce. Kau mungkin ada bayi sejum jangan tanpa high kem jauh tu. Betul tak berani? Asal kau bintu nyoru. Walau dia tu.
2: Maria dia tak konyol cecang tinggi atri. Yes. Mari tak kaya. Yang match kuri. Yang kepada kiri si Maria. Match kuri. Match kiri si kau Maria.
1: Yes. Yang Ria.
2: Yes.
1: Aku kecik orang aku. Ilenga aku kau iger orang aku. Tersta aku macam kiri.
2: Iman.
1: Kau mungkin lekut bayi sejum jangan tanpa high kem jauh tu.
2: Yes.
1: Istinya kau mungkin inyur cini gagal cina ik. Aku bye bye kau batin datang kau terminat tak tul bana Bruce. Yang
2: kiri. And yes. Union. Tinget ke ketebo gobo na dil sambi ki penat ki turgo gi MB ki committee not rabo constitutional implementation oversight committee CIOC. Ibo te ketep se nenu ga maga sabole ne ne gere go lega suldanga tu tiktul chaga ge chap. Yes.
1: Lagine ngi kuni ki baraina ta ki ga ji mashuma dollar line mashuma David Keter MP na tan bo e muru wa digir.
2: Yes, tinget mi tena vasri mi tere wona garan kabisa ko ki ko chak na mama na fas. Ingele mi mama ne gongete subuhi nguni college mboyot mami or machanik ma kyal machanik te beba ka che chumbik aba tuguk cha mege chente chenda ko bain ko geni chuba 30000 ko muche kwalchi ge imucho ko kwalchi la kwe to shopping yawe di sugul
1: yes
2: ini aus ni mungaret na bongo ge ne ge inyoru nguni ma yat ko 20 shilinga ge nge ago inyoru gelchin en ga sarta ga tugul yonge sikchi i chu i geri le ke chutu soko mama agatu le chutu soko atiga tishak kemi ugo sasa maksamok
1: yes
2: atiga tishak sasa maksamok
1: tiga sekta de tere jata jumito
2: yes chutu soko kogete liga tit kogebre star
1: Star 274 hash. Yes.
2: Chutun soko tildega tita ogi siki enbe tuta abrani ye giti setai yete shee tena wadar wata hachifem duge tap kone chini kwa kiki wachina vasa akina mama kiki wachina vasa chep yosog itil gito tiga tita agenga agenga chitugul inyo chini ge silingi shek 30,000 agotiga shek 33 aga kumangele tinga chia agene nagogo chutkila soko kumakige na vasa nita agotom kwa siki kwa kiki wachina vasa
0: Star 274 hash. No, go in the war again, the way you go on doing the Nathan and a Baba Isi. Go in the Ram, go on, go in Mama Toto and go in the yard of all men, then that Toto. I'm a jump, what you won't go to a monogera, never I got it, Capisa. I'm going to lodge and then the Liba Bomet, when I get it and I go into a Liam crowd. Oh, my no, Mama and Yon, the Bacondi, Mama Lena Toto. Koto manget matam go ko sector any mana nyala lani yere yele sector ay in mama toto in lena toto mama kaundi de baba met kaundi ge yere yele to is the to aira ama cho leta sta go uno ani tani agi bai se gabe da mati go kong igeri lege ya mu kaundi tul igeri lege ya mu lie bo ati je injo sab kaundi sabi in sab location ni je go li igeri na igeri lege ya mu Koko 2027 koko raise gazi me umia ni zaidi kwa na nyonya kama sta maga sa irangi nebo in manda sini nyonya tu okwa na koko gera nyonya umia gene nuliyep kiro lakini mae na mune asimajuta muni kwa gera kwa rafta kati ya shamba sidi mo to mane koko koko koko chapa kulalia agera kwa agonyo kwa sira kora biki matendo sidi mo koko koto magonyo koko koko koko ne kati ya kama sini nyonya Lain tu pengira garo apa tinggi, tinggi ni. Pengira barang mana missingnya berapa ruk. Lagi ni mana alamun ni semua jadi rangin orang old. Kamu staff si tiap kora. Kita mungkin guru apa gumni. Kukuh kita mama mukul dah jumpa kan orang. Manda sini kau tu kau itu tabra ya nane. Lagi ni mana alamun ni semua jadi rangin. Tapi macam mama manda jeli giro. Walau yang nak itu aja kan le itu aja. Ile semua jadi kau mune. Anu kau hari itu suku lisan juga kita je cuma korang bayi saja. Wajen tak kita bengke, agi silang kau tiga sekolahnya naik ribu nol. Iwe kau kita bengke, ilo anu elito mai. Kau kau hari cuma korang bayi saja cuma suku lisan. Ige hari lagi jauh kini otak amu tak kau lindak ni tak bengke. Kau ni dapat cinta, kemar kemar juga kau kara kau doy juta. Aku awe juga kau kara presiden. Nego kau ne cinta aman nabo ausin. Kunyo linyo ano liyebrip tibali. Ama chwa mwachi kukwe gara presidente nyo ano muna kira oli. Kere gara loki oki mi chibari mtibali kukwachi gara kukundrujwe. Kere gara kukwachi in. Tola la in kuchute ngecheret. Kema ke mwachi gara kukwe. Kwa nipu kukwe bruce fe takti inge cho mwa kito bruce mwapole. Enjo rwe nyo ano kibare chene ba nipa siongroi. Kara mwe nye siongroi na yobata unyo ano ton. Eyo kuzirto mama no ton kukiri vye nipa manas. Mama kora nego indochi ngalega maendeleo ya wanawake ko ndio mama ninyo kora nego kebyo se nego garara nego gobanga na tamacho leji kitolo ko gapche ni ba jetu cho che ni ba utkanzo la amwana le bole za na enje ni ba no torwe nyo no go ba chi tur go ba dogo ne ndira ndi ke jibuna
1: nego mi sama mama nan ndira ndi shingulimbo
3: ndira ndi kimo e pole jo ba nyo kiken Iga sini lego ibet mama nenyuan kile jini pole.
1: Nini pole?
3: Yes, laba tiga sarta tinget kogle na vasku ba kna mama na vasku ba kna mama. Kuchisoko kwa tulige tit, hiyo chitunsoko tulige tit asinyo ruchans negara aran. Oge ibre star.
1: Yes, star 274 hash.
3: Star 274 hash, chitunsoko. Tulige tit, ogere na vasku tiga tishek kila mana tiga tishek sisit. Tago mi tiga tishek negitilo chemi tesoko, ana tiga tishek tipte mongmu tunga munga mana sisitu. Na vasku vaka na mama, ta ingile tu mga yorugi ya soko mama haga tuul ii tulige tit. Ogere ka igari tachi yibyo soko, enyu tinget, negit arta mongmu, chaka tia mgo chuti. cheu fait chelangat kai gerta agere picoti kai gerta sang agere tristina kai gerta sang etna kai gerta pongesi avalin pongesi en che kure memo a ye Sharon ago mi chora agere murenik cheu Dominic cheu Petris ko kai gerta sang agle na vasco back na mama agi tilige titagenga genga ijo rutari tasa ni banga nge star 274 hash yaga sagne weldon and capke
1: weldon na bagapke weldon
4: e kongo mi singa tu manale ka buze aw kongo ende tu tien ke ko ne ende tu ka braine igere ka sai inde ngale chubo ranking ende tu ka ko ni gere lo go mangunta ko ni gitu ko ke al ground igerin kuna gani ger women ka sikam ko mang ko ti ger mang ko kene ko ni ger ko mang ko to to na ko so me ko ku ku ga ka ka mo ko ba ka ba is in ko re nya ni ger ka sai le kan ko ga ko tem ku na na ta ga ku gur ko ni ti ko ti ga ku na na agra on ne in lai ka ga si ta ga ni gerin kuna ka na sa na women ka sa la ki in ko ta ga ku mo ta mo ka mo na ta ko i ga ki ago ni ko ni ku ra bi ni chwa women ka sa ko fran sa na sa na ku ko item ku na ku ko item ka ta ku ti se ga ko ti ka ko sa po ten ku be ko ku ni ku ma ta gi se ko gir ko ga sa ra bi ni chwa ga ago ti ma ta ti ana ki lo ko gi se ko ku bom bi na ku ko item mai se ga matatia igir ka khil ko ang ko ko mong tu tu ke gu na la tak wa chu bu chor ko mong igir ko ega ti tu igir ki ko rega igir man man ga ti se ki gur wo nelson ko ek song ko ei ne limpa pe ko te igir ko ega ti tak za ku ko mong ga ti chu cha la tak igir ko ti ke a ke le ko ga ti se ga in ko chu sa na sa na ga ni che ni igir ka sai le ko ai che ri mai ku le u igir ko na sa ni gir ko na le chu ba sa na ta za ko ta mo go le anendet enkete pertam na kuru igir kunon kino film ni ngale ap senat ko gi ko senata in kavana ingle kavana ne ti nyo fi ne ko gi to go spika en ko ke sample na bona kuru ko nyu ko nyu ko senata in ko in ko na bona kuru ko nyu ku ne ko kavana in ko ti na bona ku gi tam kere ti le se ke chang e lu lim pa senat ko gi tam ke su man ne ku non o gi na ke le te in to no su no gi ra ne ga pza ko in ni sigir ko mai kumanga kunit kunong ko sat na tano tindai kun ne na yut pendi ananyo ne kun non sin na ko muawi kora ranking ni chut sung kumanga ranking kun non te te kunit ko sut ga kra un na aku kun ne lai ta ga si pichu ta ga igir pendi kum ni igir kun ga ni igir sku kre so ina te inge syang ki le na la me se chon igir kunong ki le le ne ki chapwe che lu gi ba kre so ina ku chitan gi su kuman ne ko ki mp mu shmo ma se ke po ki ko deputy speaker ogu tora no tak ne bon kiam peri le doktor ri chepsire ku yin nam tak ti ga sarta anu bu chu ge le gi ta ge nei ki ku mu ju ta re ta ne ki ta pura na tak so tam ku mo ga le ki ku le ri ta en pai ne ta ko ni ti ndat ki chi ta ne gi su man ga ta ku ni ku gi ta re ne gi ri ga sai le te ni ku ni nyu ne ku pai shu ni ke chang ong ke bang ka no ku a ge de ndi ta pla na na tak o ma cho lo ngu tu te ki sa ga sa ku man ne ha pru ze e ng te shi nya na ba ta che sam ki ba ben ji lu bu ndi ta tu te ga ngo tru
5: Pase ameta lugon koi mure jo ngale chu koi bu e karon ta prasa ko bi te ke nganale era ke chu ko ni info tra ga mut ka ta kon go nyu agen e ka sa bru ka ngale jo ka sa tukul ka sa lugon bu nda mane ko legi ta ke ne e ale ji ji do fi amu kan ko ma garo ni nyo ko kan garo garo ma ma ne ban dai no ta gile me jan ke ta ji kwal dai ko legi ku nu wal dai ka sa ki mi jo bon durgi jo ko lo ni ku mi ru ti nyo ta kugito bunu yo er jaina ta pan lagini jindo re naga sen mer jani no ko sa ko jage re pension ki ko mer jani ko su ke ko ta sugu ni su ko re jage re no vechi no ko sugu ni ti giro sugu ni su ti ko mi ma sarval te ni ban ya ta pega pa lagini ba ko mi te ki ko tar mer jani ta pa ku ko ko mangale ko pa giro le ji ko mangale ji ko ta ki ko re ne gara ran karto na mu ta le ji ko bi ka pan dai ko ko ka sa ko le juri mer jani no je bai bai no mu je bi o sa na ku ko ta ke ke no ko por e to ke to mi ne ta ke no agame ta lejini jap ke abiri ga pe nan ti mole no le mer jani na ole le ngwa ka pe ga ban dai Nerian and Ogurjita, Polinjin, Jerry Kondo in the Tapente, Nevurjita, Polinjin, Ogitan, Yurigan, Wendy Tai, Jerry Motaiko, Lapeta, and the Menatan, you would be the Jenagan Motai, which you only. You think Jenagan Motai, you need to go on the Gabasa, maybe you put that Kente, and you put a Wurjita, Polinjin, and Gorat, again, if you are made up of Tavus, I would think you want to be I'm going to go to the Mergano. I was telling you to go on the way to Mugunu. Morgan didn't know anything about it. I don't know about it. What is it? You know, you need to be grown. You may go out to the committee, you only pretend the man, you go to the committee, you only pretend the man, you think I want to be a president. You didn't know that your family is attacking the mom and the woman. Remember the little bit of the boys, and you should go with your move. You will have to really go to Bruce. You have to take it on the mom, and you have to take it on the mom, and you have to take it on the mom. You have to take it on the boys, and you should go with. I have to do it, and you will take it to black and take it. What do you know?
6: I was in the Pai was in the Pai.
7: I'm going to go to the house.
8: Bye bye. Agar kagirangan senetra, awak kamu agum ye, kagirangan senetra. Lagi ni nama nama ni kagirangan top number 15 musim atau top. Nego ayah hati nemnye. Ibu aru netan prus kele mama ini giguren tu top. Kalau aku nemnye, amat cehi nai lepas ngeten gina mengalega reps. Ogi to mager cegil lonjir ni tuh coba 20 million. Kita mager orang kosong itu ni lagu. Rabishaga abunga lagini poganam toto kenai gele abagi sisilia angmishma chella lemet pogi mai gine gi ocche gai kita gi ocche mit erga fast governor yugine pogi to manal abang mitu ke tanke gi unya lagini congratulations toto oyi kwagenge kobarune tagenge nemnye ne women reps angandan inata ibepunge Pokoknya mesti beribu ye, agi tengjuru nuk tetangje mesti bertarik. Congratulations, amat cawal intesta, mama alinamji nyonetat, ama alintesta iweta. Nyonetat kara prusko kabar gulle, ya cegi muat cegi lencin tiga bomet, ongi gacin lakuan second chance kotege. ongetech kandoinatetab lakwani kikuren Toto amun kakoborwech kole kandoindet neimuchi kondo komie. So matonginam age nemokingen ele nyokondoito kokakeker already neindoi. Mwachi kongoi kora senator nebo Bomet kasit nemie neyoe neisibu tugukab Bomet konai kole kabano. Ako mamakosa mamache kesurien senator nebo Bomet. Kasit nekikoi serikali ak nekikochi ng'atutiet kokoib rabisiek akosip konai kole kakiboisioitono en rabisiekab Bomet. Ko time nekateb kole kakiboisioitono rabisiek komaket questionen akele kasurien governor. Masuriet ichechu katet kole kakiboisioitono rabisiek chebo raia. Ngoteb kora MCA komamakos katet kole rabisiek chekikokinde barabara kokolia maba barabara. Katet kora kole ngot komiten contractor nekikoai kasi ako kikebwa rabisiek kalia simakilipan. Komatkesurien akele kasurio akele mamache governor. Apana kasinyin no niton. Matinye kasit age senator neo Bruce. Matinye tinget kasinyin no niton no nikere koyoe. Kasinyin no niton. Mami rabisiek chebo maendeleo chetinye senator cheyoche koib. Koib kone. Matindo cheu chebo mbunge cheyoche kialen basitab sukul cheyoche kechoben barabara cheyoche. Matindo senator budget nebo ngalekab maendeleo budget netinye nebo baitinikyik kityok. Anibuch ko kasinon nito ko kararan yon kakirangan kora senator kokabar kole kasunot marue. Marue senator kamwa kole kokokos senator nenyo. So yon kayai kasini komaton keker kele kanam boriet kayai kasit nekochin ngatutio. Echek anju alak kailewenisiet nguni. Kakerangen ngondoi. Kakele nambatani, nambatani, nambatani. Aninye biriretab kura, inambata en biriretab kura, imache kandoindet nenin. Ongelewenisien en ngomnotet Bruce. Ongelewenisien kemach kokeyai kit nekararan. Inoker lewenisien nikobo kapchai. Ko reflection nebo kandoinatet nemie nebo PS Rono. Nguni atakini wali mbago urengu ngora general. Awe ndi awa celebrate mire tapkura negararan. Lewenisye nuko kilewen jita negararan. Nemye mugu leldo. Jita ne ingu uchiko wanda go mye. Ako telelji temi go mye. Koyo an telelji director temi go mye. Ko telelji nagi ne PS ministro bakri gacha go mye. Koyo an ko telelji ministro bakri gacha go mye. Ne u PS rono ko kamwa wale president nyon. Ko kigir jita ne mye. Ko waru wale president nagi ne. Komye. So kwa yache kerangana kine president nini. E president nisek cheki kubwa. Kile. Kwa nama kine number one. Tuta menuliam. Tuku chiko kwa hiko ye chie nesir kali. Yonki ronge ni tuku kala kumato utye no na ule. Nge ronge ni amki. Ke ronge ni under the leadership. Nego president William Ruto. Nge ronge ni senesa. The same. Ke ronge ni woman rep. The same. Onge rangana nyaki chaka msiye. The same again I get good comaya in Ongwaga, what you know, MP again. But come I got in the Yachi Yachiraya. Iwega, or you watch again the Muchisaway.
6: Patrick,
8: yo,
6: I let you get Gomemwa, Lemiagne, Agnese, Lemio.
8: But I got again, Magera.
6: I'm going to go to the studio. Ya tu lego sech more ni kagiko ni nafasi kitu tika di shago eng chutun soko chutun soko itilde gati shago eng goge per star 274 hash star 274
9: star 274 hash
6: star 274 star 274 yes star 274 chutun soko til deget tit asibiti sikki ye git seta en coronet ne bo rani
9: ye singela kit ne garan baram bruce mbetu tabran ne gam ne gara giaro chibi kya gut misin alaga en campus ingela listine ko melengu so man listi to lagne kyaro chik to ngele je ko ne performance chat ba mpc misin ko gbesene county giwe county na tan ba kidicho ba ne bruce ko gonyo ro brain na tan ba gondo nelson ko echi na to mp na tan ba belguti number 2 ko ilarigoske na to mp na tan ba kipkelian west ak namba ak namba namba 3 ko mp sebuleni natano bo bureti natako count natano bo kericho yenyo count natano bo bomete
6: yes
9: yes yenyo count natano bo bomete ko ko goindo mushima brighton yegon ago mushima brighton yegon ko inga satano ko bana bruce ko yiko topen jam ko yigere ko misiki jago number 1 ko inen ko number 1 count natano bo bomete ko sub victor college natako mp natano bo jebalungu ak number 3 ko richard yegon ko mp natano bo bomete east inga satage gure unmet inga satage ngiwe count natano manandi ko goindo merian gaitan natako mp natano baldai ak nyo MP na batindret Julius kibi wataramele natano gonyo namba aenge ago nginyo namba 3 ko Joseph Lelmengit natano MP natano ba M. Gwen mana le
6: mata tinge at rankings chota chebo counties chota chebo kuriyeta quality in kwa say le kagiranken kondo ichon ko getiny olimbo kericho kondo kondo Nelson kwa esongo number 2 go nyikanet iwe format kind of Brighton account is each one that will make going to each one pongese at kagirangan pa county and boy shene garan negoyai
9: yes kagire gichokan manam bruce in kagirangan in county northern bo narok lakini kagire kagisere nyugele mp ko joana ngeno abwati ale mp northern meeting ngun county northern manarok ko mheshimiwa David Keter alias dollar line atia mingenyo county natano ba Narok East Aramat natano natano gang number 2 ag number 3 ko Julius Ongulia abote LMP natano ba Gilgoris bana Bruce ni county natano ba Gio Marakwet Kidion Kimayo bana Sonko natano ba Kejo South aginyo number 2 ko Marakwet East natago David Kisang aginyo Adam Skipsanai natano ba Kejo North chato ko tumisenko alak en kempi chato ko grangan enga agonyo position chato number 1 number 2 ang number 3 en Rift Valley
6: yes hileni kando icho ntukul pongesi en baishe ne garane yachin biga be me chegilewen yes singet kagima gele na fast ko bamure ne ki aga gima gele ko tigele tom kai nyorugi yer soko itil dega tit agi til dega chi shago en ko gere big taman jiger ta sang jiboto chon jiboto david jiboto emmanuel lakini yo gere chitan ga til dega tit agenge ne gi buren christopher yes christopher mayo aga til dega tit lakini tom ago sikim atil agenge nyonu itilo eng sinyoru tetaro riat no 85000 star 274 hash
9: star 274 hash
6: tom ko mara tigete to tagenge endiga ti sektugul sisit chemite soko Kibia gon goros
10: Bruce samge Bruce be takti mon meli o mune
6: samge
9: bia gon goros
10: ha wa bai wa bai bai ko ma jik tole in anyo de du jedi na asri ji ga du ji tole in abu nu bel gut ko si 20 ri cho gawanti ele ko gran ken mi chumbe ne bo bel gut nelson ko ai songo ko ek number 1 ama jo le in Bruce be takti mon meli o buati garta ni agran ke besyo kara a tebe na bolen jo man jidan ko ron kinin man ko garan ke mujim man ni gunde namba namba gi mo kana ni na bayni gi bobesyo ino ne ngona ni ni ka si ne tesa taen bel guti we timon mel ya bruze ko ga si ne jenu ni ne gara ara tesa ta ga si dimu non la mi se ki o ga tare no liwe cham ge mo e gila gile ki ga tar la mi ni gi lonje ni president ne ngete ga bruze de a ga baba ga sosio a ga ne ga tar la mi ni gi ngete ga bruze de aga baba ga gibson kinamla minu ko ngeten chebiri e bara ga long ke ba chebiri irbe ke ba diptere ago gi getar aga bala amit korana gi ngeten chebiri irbe aga ba gi beneti ki getar aga bala minu ngeten je mamun aga bwa ga jebe primary school aga bwa all the way to jemnyoga ko go getar ke bala minu gi ngeten diptome aga baba ga che mamul ale awu tata la me dum ne ngete je mamul je bi dibe age baba ga branye age go nekta na grore awu tata la me ne be guno te ngun ne ngete ne go ngete na SBI age baga amnande age bolle bare chebo se doni awu tata la me ne ngete ngora chebo se doni age baba ga baga national kapsoik ako mi ore lami tumun nima jekinam nengete seretet ake baga legibara kablu tia TTI chemwetuin kibara belgu TTI ake baga legibara cheputpe amacha wati kwa hii mchumbe ni nyuna Nelson kwa yaisongo niye belgu alienji kongole kwa kasi mzuri namba ino neneko maagile anyin namba ino neneko korek kapesa niko mnye ngenyeka ngalane ngalega mchumbe ni kukoko na mkotoreta kutem siye ninyo nebo chepto norye zirete tuwat kuchapo red nikipo kaonti kapa men amun muspet na ngaloli kwe nasi staba mutkoko wababi maandamano kutkonde big breath ngalega aboreta kipstolu kebungu ngon michi ingilwet lekipare kipserteni amun orani koki kinder api nike ngitapu uja kele kike chap in 2023 ako kiki saizan koki katepe zire jo muspet onle kalli angabana nesi zinge ako nende na nyolo kwa ya oversight kalli anake na MCA na zizinge ako nyolo kwa ya oversight amutko babi maandamano Bruce Bay takimu nmeli kwenye big legiki legeke rengrata zizeko kikiam rabini ako tomke chabore koko toreta imweshi miwani kwa hivrabi zeka national kwa hivartinia kiko boka hondi amungo zirete bige jiptoro jie zirete tuot amungo miga ziniki watastane bortinwe niwe kitabu zeka kawondi kapa mwenke lele kike chabartinuwe ke jiptoro jie zirete tuot aga hivrabi ni laini tuom ke chabartinuwe ke ground so ama jama na wale mchumbe ni nyuna ni kwa kiko aiga zine karara nyo nyo hake sune na hini ebu mendrep kaka zbiche jemua yo koko toto kwa lege aiga zi toto ee wanandrep nyo nyo nampi nipo kiricho koki baga teje ngatikati ako wee kwa ziwa wet kwa hivrabi zeka abresose chepo kiricho kwa hivrabi mstima chepo kwa situa nzi smooth ako mungu chape kwa situa nchakenge nipo soin kikwange kele mwai mama enu koki wano mama enu amine si baga teje ngatikati hivrabi nika kiricho kwa hivrabi kwa hivrabi soo isi kwa wet kisa maa nkwa nyite nika soo isi kwa wet kikitub chetukul kele yotore teje yekere kwa mkiricho kwa hivrabi madame ni kota uwe le nyoko tara isi kwa weta mungu iteni si kwa weta otute rabini kebu wane hata waisa macha wae kongwe na basi nukubo nwana nyo kibia kwa narap korose mchumbe na nyungu kongole kasi toko tao toko taa tuwete tuwete sebe kuchekele tik pare tik kie metu kongwe misi minyato kwa yei songo
6: kongwe misi kongwe misi harap sike chitamine it korit
11: hello
6: yes
11: ano bwana Bruce Oxymon uwa muneo
6: chamke Arab sige
11: chamke kuna mga okte tuchet nipo betu tabraini kui kaka ugo nwa ni statistics kumye and babu wa wino ko number one with the 80% korupti itane baraka lasinga nebo kabuchai ak 78% ak dindi nyoro nebo ulimbo kiharu ak 76% ako kere ena chita nebo wari John Bwire pata feta ake ebuany tiche tinda 73% kubi ko MP ishek karibu mu noto ko naisula lesuda nebo samburu gidi masbarasa nebo kimilili ak Ruben Kibore nebo Mogotio ak Kidion Kimayo nebo Keyo South ak Nelson Koech en olimbo Belgu kubichono kukakeren with 73% ak wanamge ak statistics mkoro ugun indowe Nelson ingiricho kondowe Brighton en olie Bome ak warufa inenyu Sister Mandasi H kwa number 2 Mbome kwa number 1 NG Volungu in fact Sister Koech kwa number 14 in the Republic out of 290 kwa number 7 Rift Valley out of 76 members of Parliament kwa wamacha mwane fair nearly ili nege wabunge ugu tichok akiche general mamagele ache nsaidi and I think ranking ili yegai kofea akube ndisa mbamba aku ukepeze ta ya magi irguwati ya mese lewa ni irguwe
12: Electricity or activity or evidence. There's a tag. No, among one by the time given the election, connected to what we connected. I don't know. I'm going to go to the Savaricum. Okay, later, Chicago, so I get that Vanta of you. I need lamb, Joruga, a mulot. Oh, long egg in Yanga. Tobunga, I will get Chicago on in the gun. I will soon quack your bundle. I follow my dad, quack your boy. I will soon quack or go. I gave us a commission. You would. Anytime you have a good name, Cocatasi of Mandat. Komisnis tani kwa kete se ntaa nite se taa nga kwe kwenye ulbutyo kwenye shongiroi akwenye kwa usul kwa danai ani kuni ke ngalole kwa nyore korong nipa niki basa kanna maot ke ngalole no ina ame orese enwigini egi mugur eche bos tunje kwenye kwa ilan akwa magimen akwa kwa lomongi na olonu I need to get down to 250 bed. Mother facility, in the 250 bed, in the room. Get the shine, the Vasavaricum, in the room. Get the TTI, the number back in 2 weeks' time, in the room. Get the Gintonio, in the room. The room to go on, did you? Oh, my man, did you?
13: I'm going to get a little bit of a amune saita igere teta moye beg igere maamishe komye ana maagiti komye ko ngamun megochi chumbiot nebo haikem deril ko tigochi chumbiot nebo haikem deril ko ogete teta komye agoi beg komye ago choto kwalakse goik chego amune kora silelen chego choge ko moyamu tayo enchai moyame kwamtalogo moyamu talda ngamun me boishen chumbiot nebo haikem deril kasarta ga tulle ge boishen chumbiot nebo haikem inyoru profits ngamun te takse chego ko tege 3 liters ko muchi ga 6 muchi ga 5 Tigege 5 koi muchi gai 10 aigere lege nyoru melekta anage nyoru profit en kasarta aga chugul uyakar feda chulne ne gichi noginye alchinge chumchot rabo haikem derilik asibiti nyoru profit en kila betut yongege chego chego tesi inyoru profit nga munga changa chego chegelde pago ngetunje ibo ishen na watangaliyat nama gaman ute tinget edagigo shak tipta maga genge Maji gelenji biki chitu soko kwa namjion. Yes.
14: Namjiria ata ngisoko kidogo. Sasa kabite ya game ngina tanirobe embe to tabrani.
13: Yes.
14: Yes,
13: kita sasa. Kwa sasa ngine chimbu beli ebne robi chimbu.
14: Wana chimbu.
13: Samke chimbu.
15: Samke chika tam sorry kama mitu wa ngutito. Ami jebe jebe tu. Samke chika tam sorry.
14: Samke chimbu. Ah,
15: gotcha. Ate bei Mata juga macam mana itu nono berus.
13: Pas CCM.
15: Bukan sekian yang tuh jauh aja tapi dia. Nono kita ini. Okey mana gua yang mandat, gua yang lebih tinggi. Bukan sekian yang tuh kita CCM. Adik saya juga macam mana itu nono. CCM tu sekarang.
16: Kwa agere sinia kwa indo ina kwa in olin agere kwa rupe
5: nepa nunggu lo kuageru kulo yang tidak tato kula kuageru macam kau rigi dos kunata. Kau in do mana salin wana tinggal tu nen nyunet napa tinde Arab Arab meli. Kami di kiri kau ngaji lekukan bata Arab meli.
9: Number two, ingin nandi Arab gogo. Ranking Jabal County. Number two.
5: Bas, ada maya meeting. Si kau jam seni agai pasi unik tidang agi gerung guna lama tunggu nana kau ini nampun gitu guna sarbot jauh kau terus tak wajib kemel kau kau timbre tes tes kau kau ini guna kau menamkan ini bagi joni ini si gerigel pasi nana tunggu nanti kau mungkin kau terus tayar pada kita ini tarajana gitu marah bang kalau kau kau yude lihat itu ni tarai rolling guna kau tarajana usai di negeri ini kita lama kau rakun negeri kau gerigel kau terus pesan ada atau tak gerigel maya atau kemana gerigel nampat kau ramai kau mui in mana kau plus mile korong ngetai. Kone kita tinggi rendah tu di cengirian, jadi kono cetom kono setemu cengirian saya tu lagi ni dikit janggo indo. Kone kita terasa ko kunci kono setemu dikit jang. Agit tu kesam agit tu kelo jom macam kono urpi tu amuin. Kono kerana lah kono amijun kotom kono niatin kotom mau kotom kono urjaga kongwan kot missing. Kono kami jangan ada lagi musim asal kogi lagi nyata kara. Kau ingat lekap suku di sek. Tinggi rendah korai gede lagi kau cem. Ingo kono ni arah meli suku di sek. Tiga pati tinggi rendah tu. Kogi ngatatnya kau itu, itu pati ini kita oh ini tidang, lagi mera ni kita ngolol di koplog ini tidang, agi kita ini pati sekian kesasa, ini dia lagi kau lagi orang ini, kalau tak sulit sih. So akhirnya orang kerang kan kau nampak tu, nanti kau di kiri loko kocem, objek cemnya korang mungkin tidang baju ni kau sokoman korang, kalau apa sari kau jamke nyurupi kau itu, aku sedih kau orang ini, sekian kau ni. So akhirnya orang nama kau jatuh, ayam musimnya korang, ada melu korang ini lumbu nak kau kerang melu kau korang ini. Onatta, kapan anda pernah di kampung? Ia lembu nak mengajin korang. Amo ini di kota misalnya semuanya di sini. Ia lekak mengajin korang. Kau kapan anda pernah di kampung di korang? Aji ia lekak onatta. Kau nak tapi kau itu mesti kalau kita tunggu kita info ini kita ang. Kau tahu ini ada sok sok mana sok sok. Kalau lagi asal sikit pun orang pas ni di kampung di kampung melodi. Kau lama waktu itu nampaknya pada terus tetap pada tinggal tinggi berdua. Harap kau nak tinggi. Kau misalnya
13: harap kau tinggal kau ngeten sebuih kangen atau tunggu kau itu school fees. Mga ite school fees ago mi nafas mi bi cheke ko katep kabisa ko le makinga school fees ago tiga cheke mi utinget ko tiga cheke ata
9: yes tiga cheke ata mi to bana barus ko tiga cheke 17 gitenege
13: tiga cheke 17
9: yes
13: 75000 ni enyoru chitu gule ago agere ko ago gi ko chichi kabisa tinget ni ko chut class ko ago to mga ko nyor
9: ago to
13: mi sikita ne ba school fees kri cheke la me nyorun ago mi la kwet school to ge yokse
9: yes
13: Sil tiga titik kau gembir *274#
9: *274#
13: *274#
9: *274# jitu sok kau ingat lagi sekian fase nanti ni nengke.
13: Awak itu lagi tiga titik kau yang ini cek kan tiga titik kau yang agak relaxan mati kau sihir semua mati itu lagi nengke. Yes.
9: *274#
13: *274# *274.
9: Aji jitu sok kau ingat guna.
13: Jitu sok kau sil tiga titik CBT sekim. Yes. *274.
9: *274#
13: Yes.
9: Jitu sok yang gigunya kita sekian fast, nanti negaraan ini kita setai.
13: En coronet rani. Kaya kasar kene boyot willing etich, willing etich.
16: Gonggoi Bruce Optimum. Tanya sih lagi, namu lagi nih boleh lagi alem marah tu ni. Kau kikir ranking nih boleh membaca parlemen. Bine nyon kewuren cusap cerurut bagi pelionis. So far so good. Oke buat neno lemie, aku tahu bahasa ni kau kau yang kini kau kapisa, naga kau yang bini ni anak kau kita kuih tu bising naga si dia negara aran, among the one of the best in the Republic of Kenya, ofis ni itu ni anak dia naga si dia, kini kau ni naga kita sulit sekian, kini jumpa for minyak lemie, kau bosan awak degi kini renovation, kau nak syukur sana, kini kau tuil yang garapik. Ah, mi tentang nukul je terzetai aku mi uru bagi macam mi market je terzetai. Lagi ni saya ni, kau yang namut kau ni tu je nego bernama nego bawa public participation ngalega beribar oleh Londiane. Kau go support dene, kau support dene jadi MP, kau facilitate ne kasinoton, kau je public address system, aku facilitate ne tu yana za tool kodi ay tu yeko mie kodi ye bigaru bo miaine agogo bo biga nema Ogi yonji hilinji onam oteji ribaron en londiani. So in kigere mo getien al kiboy boy. Ogi ogi mo im chumbinato hilinji getje ribaron limi, even the two term. Ago ogi tonone musuma munata boyishi. Ki no mek tiogima wamutia president, yoga lumta waitanova foundation, agi nam gete ribaron, ogi jutiro ro two term. Ogimi yoto gowai boy diga pisa embasyonu woge aki ya builo kapsa ki babiga Africa Development Bank kigo bajeba Treasury kigo bajeba Ministry of Health kochi bamuisho amu chiba nema kumoiwi amnema wole mauge minga lela kita getrinok kamnye itkawa nolenyo getej agubuwa ne contractors peduta getuli so kini zame kumushimia jirorot agogoya wala zeneta obisi nyin Kumi oratu yonoto nubizita a seneta. Kimo ni wongo MP a seneta, amungo wongana imukono, kimo yoke som, kilenjin, kwa mutu ya president, yoko ndewe kwa itane wa foundation, akotasa atifisi, nebo ribaro, enge wa njet, nebo ya karishepo la genge, en londiani. Kimo wongo yi kapisa, kapisa, kapisa, aki wongo ni mukono seneta, aki wongo ni mukono chirurut. Kimi wumye, Uwan mami ngalala kage kusta wami ya kazit aduna shukuru mwenyezi mungu kongo wa mungu wa unamuwa
13: ngoi
14: missing ngoi
13: missing ngoi missing saya gamla det saya saya nipo gamla det
17: tamke
13: saya
17: tamke tamke kongo missing ngoi na fasen ko gunon so bi tigeri ngale che frangin tu go mu ko una che ba che view so ana mami
13: komi chen kaka ge so man ranking ta tai ki top 10
17: Okay. Na gigi children piece na chegi majesty tam ko children piece na moni. Oi ko to gi ni tam gi mo ke la yin yo agi ti ni o dulwa ne de to to le ne ni. On to le ne ni ye vel ko ko go Singapore ko go ni ko gi ti ge ti to. To ko gi ti ge ti to ga na ko le mo sin ne son ko e ko to na ga si se ni o ye vel ko ke ti jo ni. Aku sih nak tanam nasi kia itu mau gurun beli gusin kapu tu di sini gusin kapu tu mangkai rogo lami sih tu untuk tahu kacau kacau mana orang pengantin ini tu gusin kapu rogo ini lindu gair gair yang kau jaga baju rogo yang mangkai kau di cote cote untuk di cote kau jangan lami sih tu kau ni jadi serta ini di lugu ni kau rogo tu tu ni lindu gair beli gusin dia lino Aku lindu gair inside, ada lindu gair di mampuni mampu nyonya gair. Aku rasa non, ugirong lagi ni sosiat, penting jadi baca ribu. Ugirong lagi ni satu sertuat sosiat, kerap aku cuci tengok non tapi penting jadi ribu. Ini nak kesetan gue ni, nunggu gua nama kau tweet punya tenis dia ini, mesti gua jangan goreng orang lain. Tama nanti kan aku ikut lagi baca ribu. Oh tuya berai ni apa kasih tersosiat. Oh ni apa sih asyik ni? Kau ni tu itu sah ni apa kisah murut? Mereka gua orang ni ni, ni ni orang kan nanti, dia punya kunci pasir. And then from there, kau ini nama kebal korat ni. Tengah nanti tiki tadi pandai ni ni, mungkin kalau kita ni orang esok tiga aje. Asal kalau anda kita sajuran korbor, kau ini national ini, oil yang kau soi ciri urin itu. Kau tu orang lah, dat lah, orang yang kau pergi sumuro, orang yang di sum, orang yang di main, orang yang di sum. So ini yang penting sih. Jadi kalau terlam terlam, orang ini yang penting sih. So sih lagi peraturan yang pengambil macam tu sendiri orang, kau beri kita sah trip, kau beri sah trip tu, oh terjadi ko. So tu juga orang main, pengambil sih terlalu ni yang di sorte. Si tu juga orang nak orang agaknya ni yang penting sih. Bor betul. So kalau seorang sekolah anda di sana ni kat tempat itu kok. Korak punya orang je, tapi tu jangan muka suhi sih kalau. Jadi Allah mesti cinta internet beli. Jadi pentol kan, semua ni orang nak bayar ini, nak bayar MCA, nak bayar cewa, tapi coro ini kan MCA semua beli. Jadi cewa nama buat cewa ini, tu kan balak je cewa tu orang tinggal. Nampu semua ni kasih cakap MCA ni lah, apa orang cuma yang beli. Jadi tu internet pentol. Jadi ni awal long term tu, pongezi sana en kazi chekuk chekororon chetogu kemwane en sukulishek kemwane en sitimok kichengote kokwotinwek chetom konyor biik one by one ngelu boyot pokishek kikokikoi keleosir chi chimotinye akeib koba sosiot en CDF office kokikoi Geoffrey Ngeno konam Geoffrey Ngeno ko listit konai kole after village kotep kole kebendi kile after nekinuri kile kebendi kile one by one pole pole so kikere kasishekab helgut kobwone kokororon kabisa kononi marathon nyoret nyone kononi sukulishek olekitektoo keteche kokororon kabisa kokere abokora kosukikimut okot ku taekainaen anyekeyat mara ku domitrishek anan ko dining hallishek cheu chu kokiyote starehe gas